0: Ainaasta Ihuksion. Strantamaan link.
1: Færa Express-stafetten til 6.20 ved lærdag 20. august ved Estarbrit 2 i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa Express-stafettena og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Byggesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt till rött och soffna. Aichen.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hever du bruk for trygg og flott ninja til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyene tryggare.
2: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus I gerandestenen. Till tuin som är kundet jag följer till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
3: Färre Express-stafetten till 6-20 vid lärdag 20 august vid Estarbridge I Hau. Melda till av praktid.fo. Tryggade renne blåså vi har meldat till Färre Express-stafetten av den 11 august. Färre Express-stafetten är samstarvig. Movi, Föra Tele, Betre Trygging, Föra Björ och MPM.
4: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan I haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tanglas, ontsju møyte, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til farja? Safari Transport, ta nastbøst, ikkje godt nok.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lattare satt her å velja et bilvask. Vi bjóva trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gubbrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 54 30, eller skriva til okkon av bilrøyt kulavensel.fo.
3: Du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes du i samband ved gulleklokkar. Vi drar at det feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
5: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lærdag 9.20 august ved Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melde deg til Færa ekspressstafettene og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.

0: Færa ekspressstafetten til 60 over lørdag 20. august vi Estarbridge i Hau. Meld deg til av praktid.fo. Tykker dere renneblåse, vi har meldet til Færa ekspressstafettene og 11. august. Færa ekspressstafetten samstarv i Movi, Færa Tele, Petra Tregink, Færa Bjør og MPM.
1: Från kommunala brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Det sier

Færa ekspressstafetten til 6 år ved lærdag 20. august ved Estar Bridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafettene og den 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og NPM.